0: suna kokari wajen kai hare-hare a dazu suka duba da tunanin kokarin da nan ba wai an kaiwa kasuwanni wajen kamun kifi wajen tarukan mutane a cikin gari ba. Allah ya kawo mana karshen wannan matsala. Malam Sanson ya angon masu daji a wajen muna tare da kai.
1: To Malam Usman, da wannan gudunmawar taka na ganin layi ɗaya zan ƙara saboda yanayi na lokaci a gurguje. Assalamu alaikum. Barka dai Malam Rabiu, tash lafiya.
2: Barka dai Rabiu mai jarida ko faron bai. Ni ma na mi ka ta da bin ta ba. Allah ya nasara ma ba dan kali na shi ta kama wani ko ya ji a cikin wani shi mai shi Allah ya dai saboda komai dan kudi ake yi. Abun mamaki wannan abun ya bani mamaki da ba dan kudi ba. Ba za a nemi wannan hanya ba. Allah shi ba ta na garin ku.
1: Ta masu ma. To da su insha Allah Hajiya Hawa wanzan sharifai kin ma na ga sakonki sai kuma sakon Hanza Rabiu Santar Rago kai ma fatan alkairi Suleiman Mayazi dake gurin dutse Yesu ne su showboy da kuma Ibrahim Damuna dukkanin ku na ga sakonku da fatan Allah ya bar su mun ci agogo muna cewa karfi 8 ga kuma shirin mu na gaba wato shirin fatohir rama da fatan zai saurayi lafiya.